Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» – Бчко Горице, место где се увек радо враћате.

0: 22 i 60 225 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Obiteljski radio Valentino.

8:14, slušate jutarnji program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo šta nam kaže horoskop za danas. Kakav će da nam bude dan? Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: 32 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Плескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате. Обитељски

prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Obiteljski radio Valentino.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

glave ispod Hendrixovog mosta. Ovo kad udari neka dobra traka, neki dobar beat, ne možeš odoljeti, a da ne pojačaš. Tako je, nek te ponese dobar vibe kroz poslije podne u utrak.

Erve, dolazim. Može nešto od Dženana. Ma može, rekao sam ja, upetljajte slobodno svoje prste. Otkrijte mi neki dobar prijedlog za hit. Evo, Dženo spreman ko puška, kaže, sad ćemo otkinuti od visočke piramide. Jednu lošu. Dalje, pozdrav sa Druma, može li Sal i Nikolina? Ma može. I Slavonije isto tako, hvala vam lijepo. Sunčani, kažete. To je fino. Zlatna i zlatnim žitom oboje. Može iluzija, bit će? Može nešto od Merlina? Ma može, bit

To je kad bit dobar bit udari. Posebno ono da je pozdrav za dva bratine. Dva brata prvaka, je li tako? Ja si na Harko, pogotovo ono kaže. Ma vozi i nestaje, ne poznaje kočnicu. Nema ni ograničenja. Pogotovo dok je u potrazi za ženskom drugom polovicom sebe. A?

0: Da, pomoga sugerira.
1: Puštat ćemo Trap Trendove od 18 pa nadalje.
0: Jeste, ovdje ste mi veze tražili. Može li novi Nući?
1: Može.
0: Fer je izbacio album, pa nema sat i pol vremena. Već distribuirano, imam u svojoj arhivi. Ništa se ne sekirajte, recite koje pjesme želite da čujete. Premijere ćemo napraviti i večeras. Pa trebao mi se pridružiti, takav je dogovor bio, ono, usmeni. Vidjet ćemo raskoraku, kako ćemo i u letu. Gliga? Da. Rekao sam neki dan, zvaću ovoga momka, da malo i porazgovaramo, pored se slušamo i neke od njegovih hitova. Evo, sada ćemo zavrtiti onaj prepjev Ferrari sa Valentinom. Pa onda opet, da, dobar odjek. I sa Oljom, Crna žena, Sunce moje, da ne nabrajamo dalje. Da i progovorimo, kažemo koji u publici, a? Prije toga... Napominjem sve vas koji vozite u rubrici Prometna centrala. Ako ima nešto ono sa vaše dionice, recite mi da prebacimo u eter. Uživo je live je družinje. Svima koji su za volanom na kotačima u ZO RV. 063-422-126. Biće i Pantera. Pozdrav, hvala lijepo. U Srebreniku jedna patrola kažete. Morate mi precizirati da ljudi znaju. Znaš kako? Duga je teritorija, pa će oni reći joj, moram sad sve polako i gnjaviti. Biće nešto, u obliku anđela, ok. Ono najbolje, valja zvučno ugoditi. Jel valja ili ne valja? Recite, montirat ćemo zajedno. Kakav zvuk se traži s vaše strane? 063-422-126.

0: Sada, zadržat ćemo mi maks koncentraciju i profesionalizam, nećemo ganjati u bolidima, u svojim pilama, nikakvu silu na cestama. Sigurnosti radi, rubrika Promet na ORM radi.
1: Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije. Evo, urušio se dio mosta na graničnom prijelazu. Spreman je novi, alternativni, može imati punu funkciju. Međutim, bosansko-hercegovačka politika i dobre stvari mora zakomplicirati. Nema suglasnosti, ne može se otvoriti i onda ljudi čekaju u redu i po 20 sati. Od jučer čekaju da bi prešli. Mi smo jednostavno prepoznatljivi, ne u Europi, nego daleko i šire. Po glupostima koje definitivno nemaju kraj. E sad, pazi, radar je u Tuzli u ulici Kulina Bana, precizno da pojasnimo, olakšamo kod muzičke škole. Znači, radarska kontrola Tuzla grade, muzička škola. Dalje vozimo do Zedo kantona, tamo susrećemo radar, prolazimo jer vozimo kako treba. Na računima Tuzić i Karoša, Dobo jug, Zedo kanton. Jel to to, jeste? Ajde čujemo reporterke, reportere, malo RV, slušateljice i slušatelje koji voze. Vi kažete, patrola je u Čanićima, da, na domak Tuzle, na dionici Srebrenik Tuzla. Hvala lijepo. I primijetili ste, upozoravate kolegijalno, presretač koji je aktivan na pravcu iz Živinica u smjeru Tuzle. Hvala ljudi, tu sam. Uživo sam, po pristizanju eventualno dalje informacije ja ću ju plasirati kroz eter provući. 063 422 126 Viber broj.

reći, mi ja da naglim. O, ljudima sad završili s poslom, hoće malo odmora, hoće popio svoje na miru poslije podnevnu, koje na koji način, to je da vam. Sad ja ovdje blebećem, ne znam, ja stvaram koje kakve konfuzije. Pričam, nema potrebe, jel da? Dosta je se nasolilo danas. U ostatku dana hoćemo zašećeriti sa dobrim pjesmom, dobrom muzikom. Ma najbolje i najviše toga natrpati, a imat ćemo mi kad pričati i večeras, odnosno zabavljati se kada će baš pući interakcijski. Pa ćemo imati sugovornika, pa svašta nešto posložiti. Novu muziku, neke premijere, premijerno emitirati neke pjesme i utvrditi starog radica. Svega mora biti. A joj, da, Ivani bi sad pasala za poslije podne jedna voćna salata, ovako, fino podne. Ma niko mi ovo nije predložio, ovo ja sam sa sobom. Znaš kako ono kad si u studiju radi, ja? Neko kaže pričaš sam sa sobom. A ne, a to je jedan od prijedloga, možda serviram vama, pa vi vidite.

0: Hajde još nekoliko dana, jel da, ovo se trza, ta proljetna kiša, bit će i malo i onda ide ljepše, puno ljepše. Vedrije, sunčanije, ljetno vrijeme. Znači, kiša će ubrzo prestati, na vama je ljudi da se volite.
1: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Jesam, i odmah mi nekako lakše ono, čim otkačiš ove zaključne vijesti kroz dan 18, evo one dalje isto ostavljaju utiske, pa zbog muckanja. Nisu baš jednostavne, iskreno u poslu, ono, pošto nemam tajni prema vama i sve što kažem u zračni je prostor kod svih vas. Sad je ono opuštenije, prisnije, muzičke želje kroz poslije podne seanse, kakve su, vi najbolje znate. Ja ću se potruditi sad prije moje kave pauze i tako jedno zapoliti. Pojedemo nešto i onda se vratimo u mašinu i nećemo stati do 20 bojke u satu večeras. Šta bi vi boljeli i na koji način bi kratili ili provodili svoje vrijeme? Uz koju pjesmu? Znate da u ovom prvoj dionici naše družbe između 18 i 20, uglavnom je nova mjuza. Recite šta iz trenda recitatorskog ili pjevačkog želite vi čuti. 063-422-126, Viber je ORV radija, trudit ćemo se zajedno, da nema greške jer...
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
0: E, ovo nije nova stvar, ali ju znate, garantiram 350% svi pjevati od A do Ž. Jer kad krene u novom aranžmanu... Lane, Miroslave, ne pričaj ništa, pojačajte na maks.

0: razbio, Lana, nema šta. Malo dinamičnije, nije balada, ali eto, da ne bi ni zaspali. Može trijemež od 15 minuta, ali ako se ulijenimo, onda će nas to ponijeti i poremetit ćemo glavni noćni san.
1: Obiteljski radio.
0: Nekako mi palo na pamet da pustim Lane u ovom obliku aranžmanu, zato što, šta znam, aha, sad je Bangaranga u džiru, ali Bugarka. A evo, dok ja pričam, nek ide Bangaranga, ton 2. A ne znam, htio sam završiti, vi imate svoje mišljenje, apsolutno ga poštujem, ali možda je Lane moje i od Doris Marija Magdalena. Dvije pjesme, daleko najbolje ikada poslane sa ovih prostora na tu Euroviziju. Ja sad to više nije, sad je to, ne znam, skup nečega. Nema veze, ajde, nek se ljudi zabavljaju. Da se slažete sa mnom ili ne. A obje su uštrbljene, i to obje zbog politike. A trebali završiti na prvom mjestu, tako će. Aj, Srbija je dobila nagradu poslije godine, 2-3, kad je Marija iza Laneta dobila. Prema dobro se ostala nepravda koja se ponovila i sa Baby Lazanjom prije 2 godine. Šta? Tako je to u životu. O, Darina i Bangaranga, Bulgarija. Još jednom da vas pozovem, da kažem, pišite mi svoja pisma, recite vi šta bi voljeli čuti. Tu je playlista ORV radija, trend mikseri na početku naše družbe, ove dionice. 063 422 12.

0: fino, kažem ja, od veze dalje prema ranoj večeri. Dobar zvuk sa ORV radija. A večeras ćemo imati i gosta.
1: Večeras se slušamo na radiju Valentino, moderator je Miroslav. Pričat ćemo o muzici, ljubavi, ženama, moma, bumo, estradi i ko zna o čemu još. Slušamo se, voli vas, baš Gliga.
0: Gliga, hvala lijepo. Gliga je moj gost večeras, pričamo malo, eto čuli ste o svemu, pa o svemu pomalo, šta? Da, da, oni pjesmuljke koje ste već svi upratili, koji lijepo, provezu, obvezu. Ferrari, crna žena, sunce moje, obsesija. Zaslužio je, dečko, da se malo čujemo ovako i javno progovorimo kojim. 063-422-126 Viber je ORV broj i za tvoj hit muzički prijedlog. Imaš neku posvetu uz poruku ili jednostavno hoćeš da se pribilježiš, velim, sa omiljenom notom koju bi voljela ili htio čuti. Idemo se uvesti u još jedan zabavni utorak uz ORV radio. Ljudi, dobro mi došli, ostanite tu gdje jeste.

0: moraš zvati, možeš poslati poruku. Da li tipkajući ili glasovno?
1: Najbolja večernja atmosfera na ORV-u. Uz Miroslava.
0: Uz vas. Zajednička družba, interakcijska nas. Stvara najbolju večer.

0: 9, večeras 21 sat.
1: Večeras se slušamo na radiju Valentino, moderator je Miroslav. Pričat ćemo o muzici, ljubavi, ženama, moma, bumo, estradi i ko zna o čemu još.
0: Mada.
1: Slušamo se, voli vas, vaš Gliga.
0: Ako, bac 5. Hvala Gliga, Crna žena, Luna.

Može kumpaj sebe, brate. Ma može, bit će sestro, brate. Pozdrav Šelic, Veleta. Hvala, pozdrav i za vas. MJ, pozdrav. Pozdrav Miro iz Ray City-a, da. Malo preko puta Brčko, a?

trzalice. Evo, zato sam i požurio sa nekim trzalicama koje želi se sadio. Kao vatra vrela, playlista ORV radio i ovog utorka na večer. E sad, regionalna trap scena dobila je još jedno od najšikranijih svojih izdanja ovog proljeća. Nuči je danas objavio track listu i album The V Barbecue. 10 novih pjesama. Šta sad reći? Ne znamo koje će se stvari i koliko njih istaknuti, hoće li. O tome vi odlučujete, publiko, njegova i naši slušatelji. Mislim, on će

svoj posao raditi, a mi svoje. Ja želim vama zvučno ugoditi. Ne znam da li ste imali priliku već u ovih dva sata od kako je album van preslušati neke trake. Evo, zajednički ćemo otvoriti večeras pa napraviti premijeru. Istoga dana kada se Matrice pojavi, apsolutno, automatski ih imaš u eteru na ORV radiju. Znači, novi Nući, novi album, dve barbike, par pjesama pustimo večeras. Ovo je premijera na ORV radiju istoga dana kada se pojavi album. Premijerno highlight.

Da. Diskretan luksuz, glasan vibe, slušaš show RV Radio. Utorak u svome, najboljem izdanju. Idemo u ritmu ranoga večerja dalje. Preslušat ćemo još par od Nućija. Nemojte zaboraviti, večeras u 9. Pričamo, gost u eteru na RV Radio je Glinka. Sunce moje, što bi rekao u pjesmi. Ajmo još i muzičke želje s vaših strana. Znači, totalno zanimljivo. Pojačaj. Utorak na RV Radio rezerviran za dobar zvuk.

0: Noćna mora.
1: Kad ja krenu na rednjaci, može li Mile i mađioničar? Ma možemo, umiksat ćemo sve što valja, sve što je lako malo za animaciju, razrnavanje, razmrdavanje, ples, za dinamiku, da ne bi zaspali oni koji voze, a puno vas je prijavljeni, kažete, pozdrav iz bolida, ovoga, onoga, pozdrav, može li ta, ta, ta i ta, ma može sve, Duo Đogani također, evo ga, spremno, može. Može li Baja, ginem, okej, okej. Može li poželjela, ma može i to, sve će doći na red. Samo malo strpljenja. Imamo sugovornike večeras, idemo napraviti jednu zanimljivu večer. Ono kada utorak zvuči bolje od, ne znam, nijakojih udarnih, pod navodnicima udarnih večera.

Pustit ćemo te još neke poslije. Ej, da, ima vremena na raspolaganju još sasvim dovoljno. Polakice, gurkaju se svakako hitovi, doći će i tvoje cijenjeni na red. Kaže, može li u moje ime, pošto uskoro mijenjam prezime? Jao, Darko iz Zera prezime, ma može. Može, ide ludi kamen, a? Ide ludi kamen životnim, da. To. Može Emirova mačka? Može, i ona je na redu vrlo brzo. Isto kao i Tanja Savić, nešto. Samo Miroslavu pozdrav iz Gradačka. Hvala lijepo, uzvraćam vama Gradačačan. Koje se sredine sve večera su za RV radio? Dosad sam dobio potpise pečata iz mnogih. 063-422-126, Viber i RV radio.

Miroslave, može li, molim te, nova od Maje omiljena bivša? Ma može, bivša, namontirat ćemo i to. Zatim ste mi tražili Teja Tairović, Dominantna. Pa onda opet Teja Tairović u drugim pjesmama, Bonita. Ajde, nećemo nešto navariti, bit će 100%. Zatim pozdrav od Majde, može li Gliga i Obsesija? Ma može. Evo, obećajem, čim se bliži ono svezano za razgovor sa Gligom, pustit ćemo i par pjesama od njega. Budite tu gdje jeste. Oh. Tjeraju li se tjeraju, hit za hitom. To je ta utrka hit vlakića sa playliste ORV. Koja je vaša kombinacija za večeras u hit?

0: Dobrodošli u noćni na ORV-u utorkom na večer uz Miroslav.
1: Noćni program ORV-a.
0: Ono kada noć ima svoje refren. Slušate ORV-a. Vi zajedno sa mnom muzički urednici. Razgovor sa Gligom uživo u 9.

0: Ok, ništa, idemo. Hoće li biti šta i za nju koja nije tu? Hoćemo. Ajde ujedno napravimo i uvertiru, još jednom utvrdimo gradivo za večeras u 9. Pričaju na ORV-u ko?
1: Večeras se slušamo na radiju Valentino, moderator je Miroslav. Pričat ćemo o muzici, ljubavi, ženama, moma, gumo, estradi i ko zna o čemu još. Slušamo se, voli vas, vaš Gliga.
0: Gliga, tako. Gliga, trzalica, crna žena, da, da. Već je traženo, bačena rukavica u ring, jel da? I obsesija, i sunce moje, i Ferrari, nešto sam već svirao, moramo nešto ostaviti i za onu minutažu dok pričamo.

0: ko i ja. Šta ćemo? Evo, ljudi su već tražili novu. Samo bivša se zove stvar. Hoćemo nju, ono dok ide. Dok trza, trza. Može li za Larisu pozdrav? Ode Šekija. Može Šeki, premio ja. Pa dalje smo u paru, samo što su ovako. Od Ivane za Micu. Jesam dobro? Jeste. Nema kvakice gore, nema. Dobro večer, može li nema više cile i mile, ma može biti to.
1: Sve to ti se gasi, od mene se pazi, ovaj osmeh lažni zna da zavara.
0: Imamo grickalice, imamo.
1: Malo bajam, da mi lepo.
0: Ostalo je do mene, jel da vam pustim još zvučnu relax.

0: Gotovo dan, ne može nešto od Collapse Band. Biće. Da, običao sam. Pozdrav ekipu i za vas. Nova od Gruičke. Stvar se zove Reci.
1: Da.
0: Sema, pozdrav i za tebe. Može li Laka meta? Zatim, može li... Ginem. Da. Još jedan podsjetnik. Ne brigajte ništa. Pozdrav društva. Ne možemo ni upratiti sve dobre trake. Dobro zvuči ovo. Svaka čast. Hvala lijepo. Šta ćemo još? Pozdrav za najljepšu od najljepših. Toni, pozdrav i za tebe. Samo se volite.

XY. A 90% onoga traženog s vaše strane. Slobodno vi nastavite mrviti zajedno sa mnom. Još samo na nekoliko minuta povući, pa eto me natraga u eteru govorno zajedno sa večerašnjim gostom u eteru Ligom. Zato ćemo sad malčice break napraviti, pa onda nešto malo lakše pustiti od Kolaps benda, jedna prelipa pjesma koja se zove Prva prava. Čućemo i Maju i onda eto nas zajedno tu. Jel dogovoreno? A vi nemojte uklijevati, ima još dovoljno vremena do 22. Tu ću moderirati u studiju i upravljati playlistu i na vaše mlin vodu navoditi. 063 422 126 Viber i ORV.

Iga i Olja Bajrami. Hitio, znate koliko je i tražen s vaše strane, koliko i mi vrtimo kodno, koliko kruži po našoj radijskoj, televizijskoj playlisti. Rekao sam, večeras razgovaramo sa Gligom,

0: Očima bud. Gliga, dobroveče i dobro mi došao.
1: Dobroveče, pozdrav veliki, kako ste?
0: Je li ova crna žena u stvari Olja Bajrami ili je to neka tvoja ciljana odabrana mrka?
1: To je moja ciljana. U svakoj pjesmi je neka moja ciljana.
0: koliko je to tvojih? Neću ni pitati, jel da?
1: Bolje da ne
0: pitam. Bolje da ne pitam, neću. Dragan Gligorić, Gliga, jesmo li u Banja Luci?
1: Jesmo, u Banja Luci smo trenutno.
0: Jel sve pod kontrolom, sve uredno?
1: Sve, kod nas je uvijek sve pod kontrolom, sve uredno.
0: Gliga, objavio si popriličan broj pjesama. Tu je dosta traka koje su se baš ono izdvojile, krenuvši, ne znam, od crvenog Ferrarija, pa je onda se dogodio i prepjev sa Valentinom. Evo, crnu ženu smo preslušali. Slušaju to ljudi sa naših frekvencija i na našem velikom ekranu. Pa Obsesija, pa Sunce moje. Ima tu traka koje su zarazile populaciju, širu masu.
1: Ima i meni je iskreno jako drago da narod tako prihvata i da tako reaguje na ove nove pjesme. Ja se iskreno nisam nadao o tome, ja sam mislio, ono, bit će upitno koji je to stil, šta je to, da li to valja, ali dok se ne plasira, ne mogu znati rezultate i sad kad sam ih saznao, sad je sve to.
0: Neočekivano pomalo, znači. Ono, ajde idem raditi jer ti kažeš da ti je muzika i hobi i posao. Pa ako prođe, Bože moj, dobro jest, a prošlo je.
1: Pa prošlo je, da, sva sreća, prošlo je, hvala Bogu.
0: E sad, ti si počeo još u osnovnoj školi, jel da? I onda nastavio.
1: Dobro, tu osnovna, srednja, tad sam prvi studio napravio.
0: Aha, to je bio problem, jel da? Bilo je pjesama Hoću, ali nemam studio, i onda si to ostvario. Evo ga, tu je i studio.
1: Da, to je na početku bio problem. Ja sam i pisao pjesme, i pjevao, i sviram harmoniku, mislim, i tad sam svirao. Samo mi je falilo to da ja negdje svoju maštu upotrebim.
0: Eto, eto. Znači, ti repuješ, ti trepuješ, ti pjevaš, ti snimaš, ti pišeš tekstove, produciraš. Šta, čovječe, ne radiš u muzici?
1: Pa dobro, ja mislim, ne repujem ja ono sad kao da izbacujem. Moje pjesme nisu rep pjesme, odmah da se ogradim. Mm-hmm. Ja sam repovo tipa od 15. pa možda do 20. sad imam 26. I tad do 20. u 20. sam napravio drugi studio i onda sam počeo raditi samo muziku isključivo koju ja volim i koju ja slušam. To je bila folk muzika, nisam više htio ni da repujem ni ništa. Onda sam malo izmiješao tu onog zvuka koji sam već radio i samo sam dodao na to folk pjevanje, i tako da čujete šta dobijamo sad.
0: E, to ja hoću da malo razjasnimo ljudima, pojasnimo. Znaš, mnogi ono i novine pišu, ne znam, trepere imenuju sa reperima, nema veze, nema dodirne tačke, ovo, ono. Pa si ti sada i kako radiš, opet i reper i treper, nisi. Ti se baviš sada komercijalnim folkom. Mogu li ja to tako definirati, pa ti mi pojasni koje su razlike?
1: Tako sam ga i ja definisao, tako ga i ja nazivam.
0: Komercijalni folk.
1: Komercijalni folk, da.
0: Ona neka vrsta današnjega folka. Kakav je? Dodano je tu malo bita, malo vajba ovoga, onoga prilagođenoga današnjici. Nije to recimo folk koji se slušao, ne znam, prije 20, 30, 40, 50 godina.
1: Pa nije. Pa, na primjer, ja kad sam počeo tek raditi instrumentale i uopšte u programu kad sam počeo raditi, ja sam vama već rekao, ja sam radio rap muziku i te stvari. Nisam imao dodira sa folkom i ovim što sad radim. I onda kad sam počeo ovo raditi, tu samo sam ostavio te segmente komercijalne muzike u instrumentalima. Yes. A onda sam pravio druge linije pjevanja i ono da sve bude pjevanje ono folk narodno, i tako da ispalo je kako je ispalo.
0: Prije si mi otkrio da si ti svirao harmoniku?
1: Sviram i sad.
0: I sada?
1: Da.
0: O, ali se ne libiš ti i priznati ono, reći otvoreno. Tvoji pjevački lideri zauvijek su, ne znam, Halil, jedan drugi, Beštić, Muslimović i Jovan Perišić.
1: Sve bolji od boljeg.
0: Je li istina to?
1: Istina. Jovan Perišić, Halid Muslimović. Uh-huh. Oni su mi, ne znam, oni su mi baš ono, od svakog imam ponešto čut, kod svakog mi se ponešto sviđa i pjesme naravno njihove.
0: To je ta neka zvijezda vodilja, jel? Zato se ti razvio ovaj komercijalni folk koji je slušljiv i koji je u stvari prilagođen svima, svakom uhu, ono, mogu svi slušati.
1: E, pa ja sam i ciljao na to da mogu svi slušati, da nema tu sad probrane publike, ono, znaš, kao sluša samo mlađa publika ili sluša samo starija. Ja sam htio to da bude baš ono univerzalno, da mogu svi.
0: Pitam te onda, jesi li i pogodio kad je teren u pitanju, na tvojim koncertima, ti praviš dobre partije. E sad, jel se tu nađu generacije, ne znam, od klinaca koji su sa 15, 16, 17, koje radi trap, ili i ljudi starijih generacija, ne znam, od 40, 50, 60 godina?
1: Da, kako da ne, pa puno sam poziva iskreno puno sam poziva u zadnje vrijeme dobio za ti, pa ne znam ja, išao sam prošli mjesec u Sloveniji da budem iznenađenje za 45. rođendan, pa na primjer idem za par dana ću ići na 50. rođendan, mislim to je ono što je meni čudno, pa ono, vama govorim za ovo što se dešava.
0: Jasno, jasno, sve, pa zato ja kažem, prilagođeno svima, sad.
1: Svima, da.
0: Pjevaš najviše i tekstovi su, čini mi se, ne znam, žene su tematika, pa ljubav, pa s ove s onoga strane priđeš iz ovog iz onoga ugla, a jel to nekako u sredu začinje?
1: Pa, u stvari je tematika sve ono što se meni desi u suštini. Aha. Jer ja sad malo, iskren da budem, malo ja tu, baš malo lažem u pjesmama, nema tu nekih puno lažem. I tako da to mi je inspiracija i ono, šta mi se desi i to napišem, tako mi je, ne znam, tako najljepše izađe iz mene, u najljepšem izdanju.
0: A, znači, Dobrano, tvoje pjesme imaju autobiografije.
1: Da, kako da ne, kako da ne. I onda ja to kad pjevam, ja to doživim skroz i onda se osjeti se, jednostavno se osjeti u melodijama.
0: Bude iz duše?
1: Da, bude iz duše.
0: Originalnije, ono, pa dobro kažeš. Pazi, ubaci se tu malo fejka, da se ljudima ono šminkerski, jel, zamažu u oči, baci malo prašina, ali to dobro na kraju upakovano zvuči.
1: Da, pa naravno.
0: Hoću da te pitam, sa tvojim očima gledano, kako izgleda današnja scena? Kako to sve miješa se, evo malo smo prije pričali. Pogrešno gleda, definiše, istina jeste urađen, fusion, svega sa svačim. Ali ipak postoje određene razlike. Kako ti, kakav je tvoj pogled? Šta je danas dobro, šta nije dobro, šta ne bi trebalo dugo trajati, šta bi trebalo razviti? Imaš li neki svoj pogled?
1: Složio bih se sa vama oko svega, a ja mislim iskreno da je to sve otišlo malo predaleko. Sad, mislim, muzika i gubi svoj smisao. To je jedan od razloga što sam se ja vratio ovoj muzici, što sam batalio, što ti kažeš, trap, rap i sve ostalo.
0: Jasno.
1: Jer mislim da je estrada kompletno previše amerikanizovana.
0: Aha.
1: Mislim da gubimo svoj DNK i to je ono zbog čega se ja inatim pa pravim ovakve pjesme.
0: Znaš što je meni najčudnije u cijeloj priči? Svi ono, ok, danas je to, mreže su isto dosta zastupljene, pa onda se, ne znam, pusti nešto u pozadini ispod selfija, ispod neke objave, što osoba uopće ne sluša nikada. Ali radi neke dopadljivosti nekome tamo, to onda neka ide, kaže, neka se šerak skruži.
1: Pa to je jednostavno, pa mislim, to sad, kako vam objasnim, sad to što se stavlja, tipa na Instagram se stavi story pa pjesma iznad, da. To je jednostavno kakva je energija na toj slici, kako bi to djevojka htjela da prilagodi neku pjesmu toj slici, to jednostavno tako krene i onda neka tamo skroz deseta pjesma postane virala, jednostavno se svidi ljudima i tako to ide.
0: Djevojke, a i muškarci, i momci isto tako, i oni nekad u neznanju nemaju pojma, da ga pitaš sad koja je to pjesma koja je u pozadini, on će reći, a ček, ja mislim da je to taj, ono, čuo sam je, eto sad, ide to, dopada se ljudima.
1: Pa da, tipa uslika auto i samo tamo u onim pretragama ukuca BMW i ono njemu izbaci neku pjesmu o BMW-u i on samo stavi tu pjesmu, ne zna niko, jeva ni ništa. Tako to ide.
0: Doslovno tako. Kažu, nakon albuma, i to moramo istaknuti, ipak nije svako za album. Ti si objavio album.
1: Pa imao sam toliko pjesama da to nije imalo smisla, to da je išlo jedna po jedna, baš ono da se razvlačilo, ja ne znam kad bi ja njih sve izbacio. I onda smo odlučili da tako da proberemo te neke najbolje, da stavimo u jedan album. Evo sad je drugi dio albuma spakovan prije par dana. Aha. Tako da i to smo počeli pomalo, da baš smo prije ovog razgovora sa vama smo snimali najave za Reels vide, za Instagram i ostalo.
0: Jeste nešto mi je načeo mi je nešto Kobi, on je tvoj menadžer i kaže, da. Ono, ima čovjek, jel da, svojih pjesama i spremnih i napisan i samo čekao i svoj dobar tajming, ma nikad nećemo ni uspjeti objaviti koliko toga je spremno.
1: Pa da, baš tako, jer ja sam konstantno sam u studiju i konstantno radim i za sebe i za puno drugih ljudi. I onda konstantno imam inspiracije, konstantno ima stvari na kompjuteru, a ja uvijek imam nove ideje i samo idem dalje i dalje i dalje i onda se samo gomila reda i onda više ne znamo ni kako da biramo.
0: Hoće li biti neki promjena s novim trakama? Hoće li biti opet neki suradnji tipa ovo Valentino, Olja i...
1: Biće sljedeća, evo to mogu da otkrijem sad, sljedeća pjesma koja izlazi je jedan duet sa jednim jako, jako kvalitetnim pjevačem iz Srbije i jednim jako dobrim momkom prije svega.
0: Aha, je li folker?
1: Molim,
0: je li folker?
1: Jeste, naravno.
0: Jeste. Ja neću ja sad čačkat, znaš da ono, voditelji hoće da iščačkaju da imaju ekskluzivu prije no bilo kome drugom da je, pa eto, dovoljno sam pitao i smijem pitati ili folkere sad, Bože.
1: Jeste, to je sasvim skromno pitanje, jeste.
0: Skromno, skromno. Aj ti meni sad kaži, je li on mlađa garda ili nešto malo stariji?
1: Šta podrazumijevate pod mlađu gardu?
0: Ma nemam pojma. Nemam pojma, evo nek bude mlađa garda do jedno 30-35.
1: Pa jeste, mlađa garda.
0: Jeste. Da li je Darko Lazić ili je neko od ovih zvučnih ili aj sad?
1: Pa malo prije rekao ste da ne ispitujemo sve.
0: Znaš šta, pitaću ja Kobija, otkriće on to meni da ja nikom ne kažem, ja fakat neću ni objaviti u eter.
1: Javit ću se ja njemu prije sad kad ste mi otpjeli.
0: Dogovoreno sve. Liga, dobri naš, hvala ti lijepo za ovo javljanje. Neki uspješan rad i dalje. Vidimo se nekom prilikom, malo porazgovaramo i ovako zvanično uživo, studijski. Vidimo na nekim tvojim zbivanjima, koncertima, popijemo pićecem, pojedemo nešto. Hvala ti lijepo
1: naravno,
0: što si mi se javio.
1: I da dođete u studio kad god poželite.
0: Bravo, skoknemo malo do BL-a, do Banja Luke, tamo do tebe i obiđemo malo teren, snimu neke kadrove, razgovore i sve može.
1: Pa da, moramo se obilaziti, moramo se družiti, tako moramo praviti konekcije.
0: Apsolutno. Još jednom hvala ti, Dragan Gliga Gligorić. Večeras si bio moj gost na ORV radio. Hoćemo li lupiti sunce moje za završnu riječ nakon našega razgovora ili neku drugu?
1: Može, i meni je ta omiljena od ovih sad zadnjih, može sunce moje.
0: Dobro, sunce, nek sija sad D vitamin, ide ljeto, nek obasija ljude, nek se poprimi ta boja kože, a? Može?
1: Može.
0: Hvala ti još jednom i veliki pozdrav.
1: Također za vas, prijatno.
0: Ćao.

Evropi je jedna sve bolje od boljeg imena. E, sad ćemo te folkerice na reda. Poredajte ih i vi, dobro večer, može li može, bit će nešto. Ono, na fazon, era južnog vjetra. Kema, Lasi, Ceca, Halid, jedan, drugi.

potrebu di Juli. Može li Asim Bajrić? Može. Ja sam već ono pogledao, jel da, jednim trećim okom. Zato sam im spomenuo ova imena koja se ustvari u pjesmama i traži. Mari, ne potrebi za tebe. Može, bit će nešto od legendarnog Sinana neizbježno. Isto kao i kad su sad ono teške folkerice i da probiju, a neće ništa se na zračnog prostora kod svih. Jedna neki koštaju jetre ili bubrega, ali bože moj, izdržat će se. Cvele, pozdrav i za tebe. Može li? Kremo, može. Dobro večer, slušamo te u... Ja mislim da je ovo Modrić. Evo, ajde. Pozdrav i za Gligu i za tebe. Hvala lijepo. Može li Semir Jankić iz vaše kafane Romanija? Ma može, bit će. Popit ćemo svašta nešto. Jašar je naš izbor, a Miroslav će izabrati pjesmu. Hvala, Mateo. Dalje. Pozdrav od Milijene za Sandru. Ako može nešto od Baje, ma može, bit će. Ćao, može li Bonita? Ne, svirao sam, bila mi je, sad ćemo malo starije trake. Jel dogovor? Tako smo se dogovorili s vama. Prošlo je ono vrijeme, jel, trend folka. Jedino nikad ne znaš, neko iznenađenje može sjevnuti. Munje iz Vedroga, ne. Zato jeste uživo sve, zato nema nikakvog montiranja. Bilo šta da pričamo, sve je u ovom trenutku i sad. I do vas. Ćao, jel može Nešo? Može Nešo. Nenad Manojlović. Prije toga otvorit ćemo blok sa Ninom. Evo. Da mi je da znam. Joj, uvijek nešto da mi je u životu, a? Ja nikad ne kažemo, hvala Bogu, to je to i ne treba više. A? Aha. Maja. 063-422-126 Viber i ORV radija. Ili do

0: prepolovi dušu, a? Jeste li uživali? Ma uživat ćete i dalje svo vrijeme dok smo tu.
1: Kažu da našao si pravu.
0: Oni koji nisu, neka se potrebuje.

je Allegro Band. Eto, malo smo se vratili nostalgično u razdoblje iza. Ma ništa, ja kažem, ono što je iza, iza je. Bože moj, od prošlosti se ne treba i ne živi svakako. Nek bude lošije ono što je iza, a sve ono što je trenutno i što će tek doći, neka bude bolje od boljega. Isto kao i pjesma za pjesmom, hit za hitom, utrka na playlisti ORV Radio. Onda bi još Šimice, hvala lijepo, veliki pozdrav u Slavoniju. Hoćemo li malo skoknuti do Slovenije? Može. Veliki pozdrav vama u Deželo. Oću, običao sam nešto, ću od Bešlića biti. Gradačac, nova adresa. Hvala. Nemam pojma. Nemam pojma, od Mileta mi je zatraženo jedno 712 pjesama, pa izvojit

0: Dobro večer od Miroslava želim.
1: Mišo, pozdravi za tebe, Mišo. Ja to kažem ciljano, ono namjenski, odabrano, veliki pozdrav, jel da, i srce poslano na njenu adresu. Dobro, zajedno ste, ona će se prepoznati, nećemo otkrivati ništa, ti si rekao. Znači, od Miše, za nju koja je tu.

se nekako ugura, a nešto je od Sinana Sakića na playlist. Premalo vremena, 10 minuta, evo sad ćemo ovako. Nisam mogao prijeći preko ovoga prijedloga. Ovo je legendarnog Malovčića, držite me za ruke, ovo ubija, razbija. Biće i Romanija od Seme iz Kafanske večeri, pa još nešto iz iste. I onda zakucamo Družbu, obzirom da je ostalo premalo vremena, 10 minuta. Ma ništa, ja kažem, nastavit ćemo igrati na drugo poluvrijeme kroz radne večeri u četvrtak na večer. Evo, jel dogovoren sastanak? Nemojte kasniti na predavanja, propustit ćete možda baš svoj ciljani željeni hit. Evo sam, ne znam, prvo novim valom narodnjaka, pa onda i starijim pjesmama, četvrtak na večer od 19.20.

po 22. Ako da je bitno koji trenutak, bitno je da je bilo i večeras. Dobro, a tako ste i kazali, jeste. Rekao sam, idemo se podružiti još opet u četvrtak na večer kroz ove radne dane. Hvala vam lijepo, hvala vam lijepo. Nek vam svo ovo vrijeme dok se opet čujemo, kažemo za dva dana. Pa ništa, protekne u svemu onomu što želite. Neka bude dosta snage za sve izazove, neka bude njegovana dobra pozitivna nada, neka bude ljubavi. A briga je sastavnica svačijega života i bez toga neće moći. Ali ostvarujte, njegujte neke dobre planove koje ste si zacrtali. I znate šta, ona ljepša strana življenja. Uživajte, potrudite se da uživate i u zagrljajima koje biste tražili još jednom. Laku noć i pozdrav od Miroslava.